0: warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan milijeng dalu para kadang kakung sumawana putri. Wonten pundi kemawon panjenengan lan katemben menapa kemawon? So kepareng kawula pun petruk kantong bolong ngaturaken Om Swastiastu namo budaya salom salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Pamuji kula kunjuk para kadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara wonten pundi kemawon. Ugi panjenengan tansah rinengga ing kahanan bekja bagya mulya kali sing sambe kala nir ing wikara tinebiaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Wekasan sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Lan tansah jejeki iya kuwi kang diarani laku suka syukur tafakur. Kang gareng do seger waras. Alhamdulillahirabbil alamin sehat ro owe piye. Pikantuk pangestune kang gareng. Aku ora ana salah alangan sawiji apa, Gong.
1: Dalem kakak.
0: Kowe piye?
1: Alhamdulillah tahes. Ya kumes.
0: Tahes ya.
1: Ya kumes no. Ora kumes ya ora Bagong no. Bagong ya mesti kumes ya to. Kakak Petruk piye?
0: Alhamdulillah. Ora kurang sawiji apa ginanjar seger waras kaya wengi iki. Ora liwat ana ing wengi iki aku ya arep ngaturke panuwun kang tanpa upami, panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk sadengah para nupiksa kang midhangetke giaran iki lumantar giaran langsung. Kaya dene enek bundaku, Mario Umi, Manu, wonten ugi Julian, Lupikas, ugi Maska. Nah, kula ngaturaken wilujeng dalu, mugi sedayaning tansah ginanjar rejeki kang barokah, umur panjang kang manfaat, tinebihke saka sadengah sarusiku. Ana uga Mbak Titik Widyarstari, wah. Kang Wit. Matuk mau wis gredhek, wah nyangoni awake dhewe.
2: Ah, ya matur nuwun ya, Tru.
1: Semoga-moga dinuwa sugih rezeki kang barokah.
0: Ana upa Mas Afif, wilujeng dalu Mas Afif. Dalu menika kepareng kula, petruk kantong bolong ugi ngaturaken pambagya panakrami. Kunjuk para kadang kang midhangetaken lumantar FM 107.3 Radio Republik Indonesia Malang. Prompat Suara Budaya Nusantara. Sugih ingkang midhangetaken lumantar AM 800.1. Wilujeng dalu, wilujeng pinarak lenggah. Ewan dene jejagongan kula sakadang sarengan Kang Gareng.
2: Nggih kula.
0: Kalian adik kula Bagong Ihaho.
1: Nggih kula. Kula niki lho kula lho kula.
0: Iya. Badhe ngrembak ya kuwi. Dununging dina kelawan pasaran kang tumempel ana ing awak ing dhewe iki mungguh. Pesene ya kuwi Yang Ismaya kang ora liya kuwi bapak ning awak ing dhewe ya Rama Semar.
2: Ngono ya.
0: Lah iki mula awak ing dhewe ya aja nganti lali. Sadurunge ngawak ing dhewe ngaturke lalagon iki ngaturke wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Rehana ana uga Mas Riyono 97 iki juragan pangsit biyen
2: saiki jare juragan kunam tro.
0: Wah, juragan manuk to.
2: Maaf. Jarene manuk anu dodol manuk yo an. Dodol kurungane barang.
1: Lho. Jariyono dodol kurungane barang. Waduh ya wani aku pesen utawa tuku kurungan. Kurunganku balik-balik jebol diteladungi manuk itu.
0: Wah, kowe iki delok drengesmu iki, kowe duwe pikiran sing ora-ora.
1: Ora. Aku kan ngingu. Manukku ireng kae.
0: Si gagak.
1: Heeh. Iki lek neladung kaya ngono kae lek iki ya. Ya bener manuk iki ya ora gedhe-gedhe nemen terus tapi ya kok kurungane iki terus mari ngono bola-bali. Jeblung.
0: Ayah matur nuwun iki kanggo panjenenganipun Mas Agus Suryanto kang ana kauripan iki adiku lanang. Kang uga netepin pesening emak, pesening bapak kanggo tetep uri-uri budaya, kanggo tetep laku ing tuntunaning leluhur nungso Jawi. Moga panjenengane iki papane ning kauripan ana ing Sidoarjo kana. Lah iki ya papan pepundening dhewe nalikaning panjenengane Mpu Sindok iki mbangun kraton sing wujute lan jenenge iki Medang Kamulan. Banjur dandi jeneng kahuripan iki mapani ana ing Sidoarjo. Nah, yang kono jantenan. Dulur kula nang iki wah. Wong iki sabar, wong iki dreman lho. Digonjang ganjinge kahanan sing kaya ngapa isine iki diwiwiti karo bismillah dipungkasi karo alhamdulillah lho kaya ngono. Ana uga ciliane sayang lho. Terus marengon nenek cah Malang, Mbak Diana Cita, ono Yulian Raka, dia ngatur ke gunging Pak Panuwun awit dia wis tansah nyawiji onong giaran iki. Cerita iki bakal kawiwitan, ya iku asaling dina pitu, mamula lek wong ujub-ujub iki kang gareng panjenengan kan iling to, mesti ono cinten pitu pekenan gangsal, nyapun ya kajok Cina iki, loh anu keliru. Dinten pitu pekenan gangsal rinten kelawan dalu iki gelek-gelek aku krungu ngono to. Nah iki ya Mengku Suroso Mengku Werdi Suroso topeng duduh Suroso iki makna kok ya tekan kono-kono gareng iki lek kadung ngomong kadang-kadang iki ya kok keliwat tok terus tapi lek gak ngono ya ora lucu ya reng ya heeh no. Lah iki ana dina pitu mamula wong sing digojeki wong Jawa iki ming dina 7 karo pasaran 5. Nek teko urute ya kudune dina 5 anu pasaran 5 dina 7. Iki wujuding pengetan tumraping awaking dhewe ing sajroning padinan sajroning 36 dina utawa kang diarani selapan iki tansah awaking dhewe kudu ngilingi ing ragane awaking dhewe. Lima iki manjinge ana ing sedulur papat. Dening pitu iki manjinge ana ing sarandhuning badan, mengko diwiwiti saka kono. Ya awake dhewe iki ben ora lali karo tatanan, tuntunan lan pranatan. Mungguing bangsa Jawa. Awake ben dhewe iki ora lali karo tuntunan tatanan lan pranatan wawarising para leluhur kang enek nungso Jawi amarga bingi wis dikandhakne anggone ngawake dhewe lair ing tanah Jawa iki dudu karepku dudu karep ingkang gering Mbah Bagong ning iki mutlak karping Gusti Allah. Lah iki mesti duwe maksud, duwe tujuan. Gini awake dhewe iki dilairno ing bumi Jawa bagian wetan. Mapane ngono ing negara Kesatuan Republik Indonesia ana benua kang paling gedhe jenenge benua Asia. Nah semono uga kanggo dulur-dulur kang mapan ing benua Eropa, benua Afrika, benua Australia iki ya duwe padatan, duwe ciri khas dewi-dewi. Nah kabeh mau iki wujud keagunganing Gusti anggone ngripta titahe. Saya awake dhewe iki mengakui dan bisa menyatukan perbedaan iki mau tegese awake dhewe iki wis nutuke laku lan sesanggemane awake dhewe anggone diciptakno ing alam donya iki. Ana. Lagi lali-lali ayo tetep dieling-eling. Yen lali kudu dieling-eling, yen ora roh ngene kudu dinudah. Amarga ya kuwi, sangune awake dhewe mung eling lan waspada. Kaya dening wohing aren.

seneng banget. Iya, midanget suwe ora midanget ke ladrang parisuka. Ayo konco aparisuka. Lah nek akhire jantenan. Wilu sing dalu mugi menika kagem Pak Gun Raden Suwena ingkang sampun nyawiji. Nggih. Sroga dulur-dulur wonten Mas Slamet Budiyono. Ayo kang gareng diwiwiti anggone ngawaki dhewe. Murwakani ya kuwi diarani pasinaon. Dening pasinaone ngawaki dhewe bengi iki kapurwakan utawa ngrembug kok kapurwakan. Babakan mula bukaning dina. Iki kawiwitan saka pasaran. Amarga iki magepokan karo uripe ngawaki dhewe ana ing jero guwa garbaning ibu. Oh mulai nek limo ya apa ya? Kene tak arani sedulur papat kali mau pancer barang diarani rono arahe teko kono kene to Tru. Ya pancen teko kono Kang Gere. Mula kan ya pasaran limo iki enek kliwon, enek legi, enek paing, enek waa, enek pon, enek wage. Lah iki dadi pepiling awake dhewe. Yen awake dhewe iki anggone urip ning alam donya iki ora dhewe lan ora bakal bisa dhewe. Nutuk nih apa jenis gandengannya karo sing wingi awa ing dhewe urip ning alam dunya iki ora dhewe yora iso dhewe lagi kagambar nyoto nalikane awa ing dhewe ana ing jero ning wetenge ibu iki kinanten ya kuwi dikarani kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser. Ya terus kuwi hubungane karo pasaran apa, Tru? Aku iki ya kepingin weruh, aku iki ya kepingin cedho, Kakak. Hubungane karo sedulur papat kali mau pancer. Lawan ya kuwi kang diarani Dina. Wah nggih matur nuwun lho menika kagem Mbak Diana ingkang saking Malang Selatan. Wah hadir nggih matur nuwun sanget. Mas Dedi parkir ugi wilujeng dalu. Wonten ugi Mas Giman wagi ingkang wonten ladan Dampit. Kula ngaturaken wilujeng dalu. Matur nuwun dulur-dulur donya wiji. Siji mau tak kandake ana ning ya kuwi kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser. Iki dadi pralambange ngawake dhewe. Mula ing jaman kunone sadurunge ngono sing diarani legi, paing, pon, kliwon, wage kliwon. Iki tembunge ono petaan ono abritan ono jenian lan ono irengan petaan iki mapaning ono ing etan dening abritan utawa abangan iki mapaning ono kidul jenian utawa kuningan mapaning ana ing kulo.

0: lon lan cemengan utawa ireng iki mapane ana ing lor. Lanjur bleger iki awak ing dhewe iki kinarya pancer utawa sing tengah diarani kasih. Mutian kang ana etan banjur diarani dina pasarane iki legi. Jur abritan utawa abangan mapane ana kidul diarani paing. Jenean utawa kuning mapane ana kulon jur diarani pon. Lan cemengan utawa ireng mapane ana ing lor iki diarani wagi. Dening kasih ya blegere awake ing dhewe iki ana tengah diarani pancer kuwi mau. Mamula ana ing unen-unen sing jare Kang Gareng mau anggone ngujub iki ngawerowi dinten pitu pekanan gangsal rinten kelawan dalu. Padang kelawan peteng. Kang derek iki awake ing dhewe. Dadi jangkep etan kulon lor kidul isor kelawan dhuwur. Amarga nalikaning padang iki awake dhewe iki ana dhuwur ketemu karo sengenge, nalikaning peteng awake dhewe iki enek isor adoh saka sengene utawa walikane. Merga bumi iki bunder. Aku tahu krungu biyen pas sinau iki bumi ini bahwa sebenarnya bumi kita itu bulat pipih. Iya toh? Heeh. Mergo kok bulat pipih? Lah yo mbo. Amarga telus terus dipipih. Kuwi pipih ya kok ya. Lah saka pas sinaun kuwi cetha banget. Siji awake ing dhewe yen ngreksa dina pasaran lima ki mau tegese awake ing dhewe iki ngelingi nomor siji, nomor loro ngurmati marang kantine ngurip awak ing dhewe wujuding rasa matur nuwun. Ha nggih, matur nuwun menika kagem Mas Bintoro nderekaken. Wah nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tindak ambok bilih badhe ngayahi pakaryan Mas Rifai Jakarta. Nggih semanten ugi wilujeng dalu. Wonten Kalistafara, kula ngaturaken wilujeng dalu, Pak Parman wilujeng rawuh. Wonten ugi Sri Kandiko utawa Kediri. Mas Cahyo, dulur kula nang. Mas Muhaimin Bambu. Gus Muhaimin. Oh iya lali. Gus Muhaimin Bambu. Salam kagem keluarga ingkang wonten di Kreweh apa ndi iki? Pokoke sing Singosari rono. Mas Adi Suroso, wonten dampit hadir, matur nuwun sangat. Wonten ugi Mbak Vika Aprilia, wah. Nah, balik iki mau. Mamula ngawak ing dhewe iki. Sing dhisik dhewe deke etan iki jenenge Kakang Kawah. Warnane iki diarani putih. Iku sing nuntun kelaire ngawak ing dhewe. Banjur diarani ana dina putian, ana pasaran putian. Kang sabanjure diarani legi dumadi saka anasiring banyu. Brodoling kawah iki banjur sumusul getih. Wernane abang, diarani abritan, mapane ana kidul. Banjur sak bajute ana ning awan diarani pasaran paing. Adi ari-ari. Diarani Kang Jenen utawa Jenian. Amarga diarani abang ya ora abang, kuning ya ora kuning. Iki dipapakne ning eneng kulon. Banjur ana awan abang apa jenenge kuningan utawa abang. Jenen iki mau diarani pasaran pon. sabanjuring apa jenenge kang ireng ya iku dumadi saka pusering awake dhewe ya udel iki saka anasiring lemah papane ana lor sabanjuring ana pawan diarani wage mangula buktine banyu wis ngarani abang ya wis ngarani wujuding getih kang ana kidul kuning ya ngono unsuring angin ana kulon sik lah kok iso pusat apa jenenge adi-ari diarani kuning nah iki kena dibuktekno ari-ari iki unsuring angin mamula diangin-angino ya ora bakal mambu bedek iki bakal saya susut banjur ilang karping dhewe. Lah iki kebukten kaya ngono kuwi. Lah iki diarani ilmu kanthi lagu dilakoni dhisik baru ketemu ilmune. Saka kono iki dadi paugeran. Buktine meneh yen puser utawa udel iki unsure lemah delengen udelmu iki masih bari kok adusi, mbok gebek, mbok rijiki. Mesthi enek ireng-irenge lemah iki mesthi enek. Lah iki ya kudu aku sing ngekeki, terus aku dolinan lemah itu. Tutu. Lah iki tak rijikono sampe rasane nuwun sewu. Kaya anyang-anyangen ngono kae. Lah nyatane iki unsur lemah iki ora bakal ilang. Lah iki bebukten kang nyata. Lah banjur awake dhewe kang bleger iki diarani kasih. Dumadining saka tuwing kasih welas sing bapa kelawan ibu banjur dadi bleger iki. Nah terus iki nek sambung kawite karo pasaran apa ora anu neptune ngompo ora. Yo enek lho Kakang, piye Kakang Mas? Nah saiki aku oleh takon ora tro. Ya takonno. Mumpung aku saiki rada beneh. Pilih sing dalu Mbak Endang, Mas Gilang Imam Masjid, Mas Sahyogi. Lagi cari Mas Rifai, betul saking peteng iki udele apa ku jenenge? Ana lemahe lek dirijiki iki iso lara weteng barang. Lha iki lho iki buktekne enek. Utawa saiki karo ngrungokne karo wiwi-wiken udelmu dhewe-dhewe. Mesthi ya padha karo sing tak rasakne wong padha-padha pabrike siji saka weteng-weteng igenane Gusti. Aku saiki tak takon, Kakang Kawah kang wujuding banyon kang dadi unsuring banyu warnaning putih. Iki neptune ora kleru iki legi utawa abritan abangan iki enek 5 gini ya kok di neptuning 5 iki mau nah legi wektu neptuning 5 tegese urip iki ngelingake marang awake dhewe enek 5 perkara kang kudu diugemi kang iku ya tumempel marang jiwa ragane awake dhewe. Ya kuwi kang diarani panca ndriya. Awake dhewe dilairke kagawan saka kuno diarani rasa krungu, rasa ndulu, rasa ngambu, rasa ngecap lan panggrayang. Saka kono kuwi. Limang perkara kuwi dadi tandaning urip. Lah iki diwengku dening banyu. Ya terus. Iya. Terus apa? Gak sida truk kok mari enek banyu kuping barang ra sidus, dirungokke wong akeh ra kepenak. Ya dadi kaya ngono kuwi mau. Banjur enek sing ana kidul. Dumadining banyu apa saka geni. Warnane ngabang, wujuding pangongso-ongso. Nek etan mau nafsuning mutmainah. Sing kidul iki wujuding dadi nafsu amarah abang rupane dumadining saka dulure ngawaking dhewe kang saka getih Neptune nek pira Kang Gareng? Ora kleru paing iki 9 utawa abangan iki 9. Mutian mang 5 abangan iki 9. Nah, iki wujuding panggoda, pangrencana lan pangriduning lakuning awake dhewe. Mamula kudu direksa. Ya kuwi kang aran babahan nawa 9. Babahan iki bab utawa perkara, nawa iki tumindak nawar utawa nampik, 9 iki 9 perkara. Bolongan sangang perkara kang tumempel ana awake dhewe iki sak randuning badan iki, iki dadi pangridu. Mendi wae kuwi 9. Mripate Kang Gareng. Loro. Kupinge Kang Gareng. Loro. Bolongan irunge Kang Gareng. Loro. Loro ping telu. 6. Tutuke Kang Gareng. 1. Jumlahe 7 no. Lah lek sing loro iki aku no. Iki karo iki ya ta. Nah. Nek wis petuk sing loro terus jumlahe pira, Gong? 9. Nah, kuwi. Kuwi kang kudu direksa. Lah babahan nawa 9 iki tumempel ana ing pitung perkara ya enek pon, enek kuningan wujuding adi ari-ari. Neng di kuwi jane. Lho, ya neng awake dhewe. Neng awake dhewe meng siji kok. Oke. Badan ini memang satu, Kang Gareng. Bleger iki meng siji neng enek pitung lapis. Lapisan pertama, wulu. Lapisan kedua, kulit. Lapisan ketiga, daging. Lapisan keempat, otot. Lapisan kelima, getih. Lapisan keenam, balung. Lapisan ketujuh, sumsum. Nah.
1: Wah. Ora ada teko awak dhewek ya, Truk.
0: Lah iya no. Ora ada teko awak dhewek. Nah terus saiki puser. Wage. Eneng apa kok eneng petang perkara?
2: Wage dadine petang perkara. Utawa cemengen. Amarga awake dhewe iki asaling saka bumi. Iki ora bisa lepas saka sing petang perkara. Bleger iki dumadi saka petang perkara ana siring bumi iki. Onok lemah iku dhewe, onok banyu, onok geni, ya onok angin wujuding napas. Nah, iki bedane.
0: Nah terus banyu karo kawah,
2: banyu iki sing enek ning awake dhewe senajan wis gak enek kawah, enek sing mili ning awake dhewe. Jenenge getih. Enek uga banyu jenenge keringat. Enek uga banyu jenenge pipis. Enek uga jenenge waspa.
0: Banyu mata.
2: Enek uga jenenge iler.
0: Banyu kepingin.
2: Enek uga jenenge umbul.
0: Banyu erong ta?
2: Iya.
0: Terus enek bandar dadu itu kudu dikopyok.
2: Apa kuwi?
0: Sing teko kuping.
2: Aku ora wani jelasne iki, wah. Kubrang iki suwi wong.
0: Cekane saka kono kuwi mau. Lah banjur kasih Kang Bleger iki mau neptune. Sek. 8.
2: Nah, 8 iki mapane ngopo? Blegere ngawake dhewe iki jeneng tegese di ana ing tenglenge utawa tengahing kiblat 8.
0: Ana etan ana kulon ana lor ana kidul. Enek pojok lor wetan ana ke pojok wetan kidul enek pojok wit kidul kulon enek pojok kulon lor. Nah
2: Ning aja lali awake dhewe tetep kinayungan jenenge bapa lan biyung mulo ana unen-unen bapa akoso ibu Pertiwi. Jangkep yen awake dhewe nyebut duluring dhewe berarti segala bentuk potensi energi ilahiyah sing sumebar lan ana ing sajroning awake dhewe iki bakal makarti. Nah, iki disandi ben awake dhewe eling ya kuwi teko kliwon legi paing pon kelawan wage kuwi mau. Amula jajanan pasar dudu iki bedakne, dudu jajan tukon pasar. Jajan pasar iki kudu ana warna kuwi mau. Ana warna abang, ana warna putih, enek warna kuning, enek warna ireng, uga ana warna campuraning kuwi mang. Diarani cahyoning, muga cahyoning iki cahya ambarakata. Kang campur dadi siji, enek sing cenil, enek iwel-iwel, enek lupis, enek klopo, enek gula, ketan kicir. Lah. Kuwi diarani jajanan pasar, kadang-kadang iki enek wong slametan desa dupe jajanan pasar terus gunungan ciki ngono kae. Permen, jipang, dudu iku jajan tukon pasar. Iki beda banget karo jajan pasar, ngono. Wilih sing dalu kopi hitam Mas Trondol sop ugi ingkang sampun nyawiji dalu menika jantenan dulur-dulur dong lumpuk wonten Mas Daim si pengelana Anizar wonten Markuat Pangsit Wilih sing dalu Mas Markuat Pangsit Ayudia Julian Raka Ipeng sak selamat Wilih sing dalu ugi ya wele ngulai anak sing keliwatan yang jaluk ngapura. Sugi menika wonten panjenenganipun Ki Handoyo. Wilujeng dalu Ki Lurah Petruk Gareng Bagong. Kula nyuwun ki nanti sandung garapan klasik. Nggih. Golekne lek ora enek ya sak trimak diterima-terimane sak garap-garape. Ayo menika wonten lagon rumiyin ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun. Para pamidanget konco-konco madang karena bagi ngaturaken lo gandrung iya dulur-dulur monggo dipun aturaken

kagem panjenenganipun Ki Handoyo wirujeng midhangetaken. Wonten kinanti sandung ingkang panjenengan kersakaken.

0: Gon lelagon kang dikersake sedulur-sedulur wis diaturne Kang Gereng. Wis muga-muga kabeh iki mau dayani ngrasa tentrem, rasa katrem, rasa marem. Amarga ya tandiyane awake dhewe jagongan ya ngaturke panglipur marang dulur-dulur. Mbilujeng dalu kagem Mas Chips. Cak Ruslan ugi matur nuwun sanget. Enak uga nih pentol Pak Dut Madura. Loh, Madura apa ya? Mbok enek mati tok. Mbah Paidi wilujeng dalu. Wonten ugi jamaah semoyo. Jan. Wonten ugi Kang Brewok wilujeng dalu Kang Brewok. Ahmad Rafi'i wilujeng dalu ugi. Ki mau bar oncek-oncek ya kuwi dununge pasaran. Heeh. Sak neptune-neptune Kang Gareng. Ya, paham aku dong. Yen dong ki mau legi iki asale saka ngendi? Legi iki kunone kuno biyen iki sing mlebut mutian. Banjur ana awan diarani pasaran legi. Papane ngene entan dumadining saka kakang kakang kakawah.
1: Oh ya padha oleh.
0: Kakang kakawah iki lho. Heeh. Terus mari ngono enek abangan utawa abritan papane nek kidul masarane iki dadi paing. Nek biyene-biyene diarani abritan. Dumadine saka getih. Heeh. Jur sing kuning enek kulon, kuningan utawa jenen, jenean. Sak banjure sinebut pon. Papan kang ana kula niki asale saka Adi Ari-ari. Mamula sak garis antaraning Kakang Kawah karo Adi Ari-ari. Jur kang lor jenenge Puser. Asale saka Lemah. Kunaning kuna diarani ya kuwi Cemengan. Banjur saiki diarani Wage. Lah si pancer iki arane iki mau kasih utawa kliwon ya blegering awake dhewe ya ta. Heeh.
1: Lah saiki lek mau iki enek dinten pitu pekenan gangsal. Ki mau kang diudari iki cara wong ujug-ujug iki saka pekenan gangsal. Lah dina pitu iki mungguing awake dhewe yen kepingin weruh iki ngemu surasa pepiling apa tru?
0: Pepiling sak randune ngawak wiwit sirah utawa mustaka nganti dramaan srikil. Kira sepilne sithik sik.
1: Dina 7 sadurunge ana Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Iki kunaning kuna diarani ya kuwi ana dina dite. Saka tembung radite. Sabanjure ana dina Senin kunaning kunae diarani Soma. Selasa kuwi diarani Anggara. Rebo iki diarani Budha. Kamis iki diarani Ngrespati. Jumungah utawa Jumat iki Sukra. Dening Sabtu kunaning kuna iki diarani Tumpak. Iki kabeh iki ana urutane ana ing sak randuning badan. Wilujeng dalu, Mas Petruk dalu iki Pak Parman, mantap. Pitung basa Jawi, penghitungan basa Jawi, wah nggih, manggil leres Pak Parman. Lagi yo nasale. Dina dite utawa radite iki metu dhisik dhewe. Iki papane ana ing mustaka utawa sirah. Das.
1: Dari sapa? Dasku dhewe, Tru. Dasku dhewe, sumpah dasku dhewe, tutuk dasmu.
0: Lah ya tenan to keprucut. Sirah utawa mustaka utawa kapala. Iki radite. Kok nalasane? Sak banjure
1: sing metu meneh iki ketok gulune utawa jonggo. Nah iki diarani soma, isine iki dununge bolongan. Lah iki ya tekok tembung soma dadi sumur barang iki gurung. Nah isoring dodo iki enek, isore gulu iki enek dodo. Banjur disebut sloso utawa anggoro. Nah iki kok ana alesane. Banjur weteng utawa padaran utawa panedo. Iki diarani prebu. Prebu iki kunaning kuna diarani dina Buddha. Sak banjure saka isore ayo isore weteng. Nah ya maksudnya isore weteng pupu iki patese iki enek ning dengkul. Dengkul iki diarani Respati. Terus mudun saka dengkul mudun iki nang ngene sikil iki enek mentol loro iki, mentol-mentolan yang sikil iki diarani kemiren. Kemiren iki wujuding dina Jumuwah. Banjur isoring sikil iki enek telapakan utawa sinebut damaan. Iki sak banjuring sinebut tumpak. Nah, ana ngono kuwi. Dadi urut banget ya saka rambut sing cukul ana ing sirah iki sampe tekan dramaan iki wujuding dina pitu kuwi ya, Tru. Lah iya. Ora gampang ini iki. Amarga iki lek dijelasno kalau mangsane iki wah ora iso ngene-ngene ya ora iso enek urutane. Amarga tahun Ismaya. Lah iki wis 880 pira? 8850 pira? Nah aku lali aku. Ya iki mung wong Jawa kudu ngerti. Amarga sing anake omawahan wiwit saka iki kang kakek iki 70 taun. Saka taun Masehi iki sak durunge iku wis ana petong. Wis ana piwulang mung wing taun Jawa. Nek taun liyane iki paling tuwek iki 2000, Buddhis era iki 2025, 2500 pira, taun Jawa iki 8800. Sing diarani taun Ismaya iki. Ning kala mangsane iki lek secara akademis iki dibantah genok jejake ga ono wong panjen wong Jawa biyen mau nulis anane mung ilmu titen. Lagi piwulange bapak kan wis cetha. Amarga Ismaya iku bapak ning awak ing dhewe, ya ning jagat kadewatan jenenge Bathara Ismaya. Yen anak-anak aku kowe kabeh iki jenenge Semar lah. Lah terus nek gathuke meneh iki mergo owah-owahan kang diayahi dening Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah iki wiwit enek Ahad Isnaini Salasah dino Arba'a dino Khamsatun lan Renornane. Iki amarga taun Jawa taun saka iki didadekno siji karo taun Hijriyah dilebur. Iki jamane Sultan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jok meneh ngono tulisan Jawa iki kaperang-perang-perang kok. Nganti dene ana jaman Prasriwedari, jaman Sriwedari dan jaman aksara Jawa pasca Sriwedari. Sing dikenal awake ing dhewe ana Caraka, Datasawala, Padajayanya, Magabathanga. Kabeh iki mergo krana owah-owahaning jaman. Ning yen awake dhewe gelem dudah, gelem ngrungokno pitutur saka pinisepa. Kang isih ngilut ya kuwi gama kapitayan. Iki bakal petok. Nah. Murni ning murni Jawa iki enek ngono lho. Ngono ya truk ya. Nah mula iki sak durunge ngapain dhewe iki. Bacut nih bab 7 dina 7 mau pasaran 5 wis. Dina 7 iki kawiwitan iki saka jeduling awake dhewe saka guwa garbaning ibu. Nah diwiwiti saka sirah nganti teko delamaan sikil iki urut. Lek mau iki sedulur papat kalimo pancer kang ngenteni ngawak ing dhewe. Wiwit saka jero guwa garbaning ibu nganti njebluk ana ing alam donya. Lek jare wong Banyumas mbok anu ndoboli ya to. Wiwit ibu anggar bini iki wis dikanti sedulur papat limo pancer dadine dina pasaran kuwi mau. Ya kuwi kliwon legi paing pon kelawan wage. Lah terus blegering awak ing dhewe diwehi pepiling karo Mbah Buyut iki nek dina 7. Nah mula wong Jawa iki lek ngujubno kuwi mau disekseni cinten 7 pekemenan gangsal. Tekan-tekan Cina barang kok ya. Nah ning kene. Siji. Dino Ahad atau Minggu biyene diarani radite utawa dino dite. Iki kaprat ya kanggo nandani metu ning sirahe ngawake dhewe. Yo enek dino diarani dino Senin, mapane enek gulu. Kunaning kuno mau diarani dino Suma. Diarani Suma iki dalan, dalan mlebu go dalan metu. Diarani gurung iki bolongan. Mulane nek tembung sumur iki asane teko karo Suma iki mau bolong iki mah. Dalan mlebu kelawan metu. Njur enek anggoro iki mapane enek dodo. Dodo iki jane ngopo? Enek paru-paru, enek jajantung. Iki jane ngati, mula kudu dibagusi. Kok iso ketemu anggoro kasih barang nek dipetani ngene ketemu lan masuk akal ora ana mistis-mistis blas, ora ana misteri-misteri. Kok dina iki wah nek waya demit metu dan sebagainya iku penjajahan budaya. Sing wis sak mene taun nganti sak mene iki aku buru ngerti. Kadang ya kepingin meso aku iki. Nah mula anggoro iki saka tembung geni anggoro angkara. Dodo iki ya ngono. Ning angkara kang duduk mung murka tegese ngening pangongso-ongso ngening karep. Njur enek jenenge weteng. Diarani weteng iki rebo. Rebo iku diarani Buddha ning kene iki ngening pambudi. Kang bisa mencerna segala sesuatu. Kang bisa memilah dan memilih mana yang dibutuhkan raga dan tidak ngene ning kene. Mamula diarani Buddha iki saka tembung budi kelawan daya. Sing gak dibutuhno dibuak lewat barji karo lewat dubur le. Jur bareng ngono kemis. Kemis iki saka iki teko kene dengkul iki nek watesan. Jenenge Respati. Lah nek iki tegese iki nek watesan laku. Sikil iki gak oleh nggon sak paran-paran tegese nekuke iki meng nang mburi. Aja nganti kebablasan nang ngarep tegese ana pitung awake dhewe nggon laku iki nek watese. Yen mbok peksa nang ngarep bakale sikilmu coklek, sikilmu putung. Ora iso njangkah. Jemuah iki papane ana kemiren, kawaspadan. Nah, mamula lek tembung iri iki tansah mastapadani wong ning lek iri. Ndah. Kuwi mastapadani ngeleke liyan terus mari ngono sarwa. Pokoke ya sing ngono kae iri. Lah iki kemiren iki tembunge waspadan. Mamula diarani uga mata sikil utawa apa ku jenenge mata kaki. Pandulune iki nyiwa kelawan nengen nek motone ngawake dhewe mung ning ngarep tok. Tegese iki kawaspadan. Mapane ana dina Jumat. Aranane Sukra. Jur Sabtu jenenge tumpak, mapane ana ing Dlamakan. Tegese sing sikil iki ditumpaki raga sakmene kae. Iki golek sekolahan ya angel ngene iki. Sing mulangi ngene iki angel. Lek gak ana ing Radio Republik Indonesia Malang Perempat suara budaya Nusantara ora bakal weruh. Apa meneh lek yen tak kepengin sinau iki traten. Derek iki adicara warung lapis prapatan Senin nganti dini Rebo le. Neng ngono. Nggih, enek sing wis liyep-liyep.
2: Ayo kok kondang anu ndang bubuk. Kuncine aja lali kan dhuwur lamang.
1: Ayah matur nuwun. Lah iki nek kancaku Wariso, anu warisan. utawa panjenengane ingkang minulya Kidul Kamit. Lujeng dalu Kidul Kamit.
0: Kidul Kamit apa Kidul Kali?
1: Kidul Kamit jenenge iki iki sebutan Dul Kamit iki jenenge kok Dul Kamit Kiduling Kamit dudu.
0: Oh. Tua saya ukleher. Mas Muher Lujeng dalu. Sawonten, wah Mas Agus Sugiyarto piye kabare dulur Waung Rembung Sidoarjo? Enek uga tim Mamaleha Wilujeng dalu kagem tim Mamaleha.
2: Enek.
1: Bojone Bagong. He wis ketok padha mbone karo aku jembar to. Halo sayangku. Sudah seselai ambiyo donya. Jangan capek-capek lho.
0: Apa?
1: Soalnya meneh kemis.
0: Wih enek ae.
1: Nah, saka kono ki mau dadi paugerane ngawaki dhewe, dadi pepilinge ngawaki dhewe. Lah kuwi ya enek lakune.
2: Kaya neptune mau ana ya.
0: Ya mesti ae. Lah iki sing ning ngene sirah, sing ning ngene mustaka iki jenenge mau apa?
2: Radite.
0: Neptune ing pira minggu iki?
2: Neptune ing 5.
0: Ahad. Ya.

0: tutuk iki. Siji sing dikarepe kanggo metuning pamicara uga kanggo mlebuning daharan dening ilat iki nyetakno pamicara kelawan ngerasa ning daharan kang teko. Mula neptune angkane 5 mustika perhiasan mamula diarani pasuryan. Mustika iki utawa mustaka iki ngemot jenenge pasuryan rai. Raiku dhewe.
1: Iya dudu raiku. Lah raimu sedulur.
0: Lah ya takan bali meneh. Alah. Njur mudun marang gulu. Gulu utawa jangga. Wijang ngonggo saka kene dalan mlebu iso diarani gurung. Iki ya dalan mlebu kelawan metu. Senen iki neptune utawa dina suma iki neptune ana pira? Hek, buka kamus. 4. Senen 4. Nah. Senen 4. 1. Neng kene ana dalan mlebuning panganan. Dalaning daharan. Dalaning unjukan.
2: Loro.
0: Dalaning ambegan.
2: Telu.
0: Dalan metune ambegan. Lho, ambegan iki ora mlebu tok.
2: 4.
0: Sing metu liwat kene ora ambegan tok. Sing jenengane gomoh. Nah. Jok kliru lho, kowe lek diarani sing iku mluka kowe. Lah, kowe kok prucut. Tegese gomoh. Tegese barang sing ora ditampa iki metu teko kene. Nah, iki dalan mlebu, mlebuning telung perkara. Ya kuwi daharan, ombenan, ambegan. Ning ambegan iki ya metu, lha iki diarani mlebu lan sak metu ning pisan. Ya ta? Ngamula uripe iki nguripi petang perkara. Njur mudun. Diarani dodo utawa dinaning anggoro utawa selasa. Neptune ing pira?
2: 3.
0: Dodo iki ngremat telung perkara. Allah becik lan suwung netral. Mula kadang-kadang awake dhewe ngrasakno iki ya ana rasa seneng ya ana susah kadang-kadang awake dhewe gak ngrasa apa-apa iki papane ngene kene. Lebur rasa pangrasa ngemut peteluke ngemut sampean ngemot telung perkara. Ala becik lan suwung utawa netral iki mah. Matur nuwun menika kagem Samnowi wilujeng dalu. Wah, matur nuwun. Mbah Gaul, matur nuwun ugi. Wah, jan tenan. Ana I Mardi wilujeng dalu ugi. Ngirimi sekuntum mawar merah barang. Enek wong gunung wilujeng dalu. Lah mula diarani jonggo Senen iki. Pujanggane ngonggo. Diarani gurung utawa lurung iki ana barang bolong ning ngene. Diarani gulu. Nene wis mlebu ning dodo, lah iki dipilah sing elek sing apik. Jure wis ala becik iki kudu duweni rasa suwung ya duweni rasa ikhlas kuwi mau anggone napa-apa wae. Amarga kang bener kanggo ning dhewe durung mesti bener kanggo ning Gusti utawa liyan, luput kanggo ning dhewe iki durung mesti luput kanggo ning Gusti utawa liyan. Mamula awake dhewe kudu ngreksa telung perkara, bener ning dhewe, bener ning liyan iki piye-piye gathuk kepethuk bener ning Gusti. Nah iki saka dodo anggoro neptuning telu. Lah saiki nek padaran utawa weteng utawa panedha. Dinaning rebo, kunaning kuna disebut Buddha. Iki semilah sembarang kali. Neptune ing pira? 7.

Mangke monggo nderekaken kagem panjenenganipun Mas Agus Sugiyarto. Semanten ugi kula sesule Petruk Kantong Bolong. Ugi nyuwun pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sedaya. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya wong kene
1: ya ya ya ya ayo lebur kene
0: lebur aku dilana wong kene munggah Bu arepe dhewe ku ora aku lho
2: sing ilokno wong kene munggah bali sapa nak ilokno kon
0: rene awake dhewe ki wong